0: aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Conakry ani Nouakchott.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛna Mauritanie fanga sina ni jɔnya kɛlɛbaga Biram Da Abed ka nisɔngoya kan lamɛn kɛnɛ in dakun na a tɔ ɲɔgɔn filaw ka lahalaya kan kitisoba Cour Supreme de à la Sementia ko Garmo Ashour ani Mariam Cheikh u ka wasadenya sariya sarati sa o tɛna lasegin o ma bilen u ɲagirilen kɔ san fila kaso kɛ la hali ni jamana ɲɛma yafara u ma k'u labɔ kaso la o kɔn bɛ ta la Ginɛ kan adamadenw ka hakɛlafasa tɔnba FIDH ɲɛmaba ka fɔliw lamɛn su wɔɔrɔw kan minw yera fore kariya mara la foroba kaburu dɔ kɔnɔ utkaro tamini FIDH ɲɛma ko diyagbuya tununi minw bɛ sen kan la Ginɛ mɔgɔ tɛ se k'u ni su ninu yeli bɔ ɲɔgɔn na an bɛ tami kɛnɛya fɛ nanfolotigi Giba Nigeria kan Aliko Dangote ale yaka taji chakeda do jo bara uda bo Kenya bi aunura wa audansi Moritani jamana la fanga sina ugamo ashur ni Mariam Cheikh uluka wasade ya finintena lasegi uma uko iku uyala nyini chogomina fanga sina filani notu nyangira sanfla kasokia lila ode senfe u bɔnɔra wasaden fini na jamana ɲɛma yafa sariya grace presidentielle y'u labɔ kaso la nka u ka wasadenya ma lasegin u ma u taru ma ka se kitisoba cour supreme min ɲɛkɔrɔ u ma jo di u ma jaabila kunu fanga sina politiki tɔn ira ɲɛma Biram Da Abed ko nin ye telenbaliya de ye
2: La condamnation qui exclut les deux.
3: Nyangi mimbi wasaden flao gwen kabo wasablon kono. Oye politikiton ira Mauritani sila tunu wale u tamasyenye. Min dabora asan sabaye niye General El Ghazouani fe. Ghazouani be ka jija sango ka dangarike tonya kele wale ula. Yasa ku waleya tonya kele ton de bika jati yiko ngwara dabao. General Ghazouani nye ani fere minu bisena Mauritani noye ru yurugu namarao. Unanyo wana uye. Ode biko bali kasegi ko wale uke tuguni. Ode kama kiriso akila falena. Rak politiki ton bali niko. Alemi ye jon ya kele ton ka politiki bole faraye. O ton den tan flanyo ron meneni. Nou yangele ko fuka juya. Sisan fanga ba fe ka wasa blondo nda bali o politiki ton ma.
2: Le pouvoir veut. Fermez la porte du Parlement à ce moment.
0: Issouf Zerbo de ye, kumaka ninu la se ama, kiti ko kuma ula ambeta la Ginɛ, yen kalum kiti soya la tige bi, ko ka seyduba suma la bla, karo kilen kelen ko kasula, kaye minera aga kumaka ndo ude kuson, jamata mombili taksi do kono, atu nomine lendo, nka ka fwali utumbesi ka furuba basigi yogo yogo, gigina kritela atunya la Ginɛ, akasan kilen ke kasula, nga kiti kene kambi, kitikɛla ko ko seyiduba suma ma kuma fɔ min bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ fanta kɔnde
4: kalum kititɛla bra seyiduba suma bila araba nin ma makasili kɛ n tɛrɛ kɛ nin kan de ko nata tarala ka bɛnbaliya la don jamana kɔnɔ kititɛla k'a yira la kitili gebi dɔ ko makasili kɛ ni seyiduba suma kan ko mɛn dɔnin ko a tɛ se bilala kasola o ko dɔ wɔrɔ a ka laɲini ko k'a labila Seyiduba suma bilara kaso la kabini septambre karo tele fɔlɔ le la k'a kun kɛ ani mabili borila dɔ la baroɲɔya di mabili kɔnɔ o mɛn ka kuma ju tɛ ko a lɔn b'a sɔrɔ a si don n'a fɔla ɲɛ ko man kan di na kɛla Ginɛ octobre karo ni novambre karo tɛla dɔ ale fana k'a yira o la kuma kɔrɔ ko ɔhɔn k'a fana tɛrɛbara kuma nin mɛn k'o le rɔ ko a bololabɛn na ala ko a do a namuso kɔrɔ di Côte d'Ivoire sɔrasi mɛn si nin tɛrɛli dafɛ mabili nin kɔnɔ o k'a to hali se ni sɔrasi li makɛdiya rɔ lansanaya baraje la kalmina ala kiti tamni nufe jama to la kiti tela la dala kasilido wotra ka nya ira kale ko sedu basu ma sankelen ka soke ala momen keni konte ya bwakardi woka nya ira ka kwal ni son dian nya blanina ko ni yela lili le di mo sia manye ta ira kwiba ke dialdo kwiki ni sawonan kanfo fanta konde konakri RFI
0: ambeto konakri la Ginɛ faba ni la tenelun adamadun ka hakela fasa tomba FIDH danteli kene do sigi kuna foli dila wonye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamadun ka hake utachogoma Diago ya tunu ni unanyo honau akafola suworo minu yira furba kaburu do kono konakri konakri kerefe fore kare marala utkarola ni jugu ya wale no tumbe suni numa ko wale tese ka bo Diago ya tunu ni una minu besinka la Ginɛ Alexi Deswaf kumaka onfele
5: Sans défenseur des droits humains, il n'y a plus de défense des droits humains.
6: Jamanaden hake la fasa barako, jamanaden ka hake ou yere tise ka la fasa bilen. Ola kaka ou ka la kanade ou kanade goun. Wa, an tise ka kuma nin bela jelen kan, kasoro andama se tununi wale ou fanan koukan. Odela nya nyini kalite ngu ministri nye mama, nya nyini kalite ngu kilisoba ka jigina kilitige lama. Kafuye, koni njagwa tunulu bela jelen kakanga ke marabaka u makobadole. Wa antise kato makuna, bao ya fatise kake kanto makunkono, kakenye nini lahale suguye, ominde gumbe jamanade hake lafasa baka uka, anuka dembayau. Waka fara uka, na yaye kofuruba kaburu fanambeka ye, akagelen kuko flabo nyohona, jagwa tunulu u, anifuruba kaburu yeli. Odela segesegeli jelu kakan ka boloda ka bo kokan wala sa ka se ka don sunu nu ye jonde wa ka laje fana ni ka soro fembe uni mo jagwa tunune nu ni nyokonje o bede kama lagine maraba hawo ani ashariya barakelawo o kakan ka o joro inde fa ba o makumi be ka ken jagwa tununi ani foroba kaburu kola son tise ka ke oma wa ko tise ka nyefo fana
5: insupportable et injustifiable
0: kuma kan la seram sa dio du kurefe hankil la gila su woroni nu yera forba kabru do de kono kungo do kono fore kariya marala wala gina maraba utunya la se ko sege sege le u dabora ya saka suni nu la kodo
7: RFI konakri bishikini kononton tomin kononton
0: RFI nege kanye tan woron vla tamani sanga woroye konakri o wati kre ne be gine bisa ofana jamana yin kono ko ministri so identele ke kunun ka jamana de un hankili sigi ba o nyunyu kando tumbe ka chari ka ira ko ni songo ya ira wale do be ka damine gine bisa o kele bulun kono alina ya soron ko lakanati la mau tumbe tagani kasegin jamana jamana nyema ya suni kele bulun nyema ya soke jamana kono ko ministri sa ale hankili sigi kanfo ambe maimuna zerbo kanye foli lame
8: jamana den chamale tun jora den lo kunu bisa o kono ka sura suni polisu ye tanika segi mbambalula jamana nyimwa soni kele bulu ministri soke sranya ko son kalanso ya ko kayiro ni furuba kena chamanda tugura kuna fondila unyema jamana kono ko ministri soka kumala sila Agostino Tunekas Jata ye jamana don akli sigi ko lakana tigila mgo nu ka tanika segi nuti ko kuraye ko to mika nyoro fale un leke huka daga o kono iko abdel kaka chugumna huka barasrafe kele bulu ka kumala sila ni gunugunu ka unsoso minutu mika chari, bololo furuba kumairo sanfe kunu, dakana la halayaka akafola, jamana nbasi gilinlu wa ayika nkari gelenda, ngunungunukan nu chari baga uyi. Niko besro la jamana nyumro koro, Umaru Sisoko Embalo, kala siliko atenelu kabna keche boye, gine bisao jamana nyumro kalaflu ula, uminu bulu dalinlu, desam kalotli waronata. Jamana nyumro koro ni ayirafana, kabina sigin bisao kono, okto kalotli nani. Naka politiki tonde umbiku sewa analiko la, fangasina PHC nyumro, domi ngo simo esperira fe kola banilo jamana nyamro kroni lona teme fanga mrabo che yasaka politike mugoto simbo jamana nyamro kalafli na taula
0: maimuna zerbo 600 ambe gatemine do soro capitaine ibrahim traore kafanga kamburkina faso obado biasa nani tigi tigi kabina ye lieutenant colonel paul henri sandawogo damiba kafanga d'afrique ke burkina faso nyemaye capitaine ibetunye damiba kafanga jalaki ko maseka lakana balia kele sanani akafanga taliko abeka ka barakele un lafasa lakana ko ani soro ko sirafe nga kafanga sinado fe lakana ko sirafe chaman keta be folo anka burkina gemana de la me ale minbe diagoya ko kan sigilila
9: ibrahim traore ka sanani mara ne fe akera balaule am burkina be obolo ya ibrahim traore tumana mamana aya foko sécurité té nga niya ta bibinna am burkina be am mulo soro sécurité jugara parce que bibinna mo biduru mo kame militaire butu kasa mo shitka kuma parce que ibrahim traore ka fanga yi mo balika ka kuma ka foko insécurité té ka foko am bibina amandai donc sécurité té antise ka fo ayo olo soro bibinna ka faraka ibrahim traore bu mo mane ko datu o ta foko famille o yoromna gavo ta talo wiromna moshi talo wiromna otun tsiga ke burkina ibrahim ke traore ka fanga tarat mamana ali damna na ot malora kafaraka amuk machamana lombe nga foeti tamana dugun kono me moshi tsiga fo donc nene olu be ale konu befle ntiseka foko an jarabira ibrahim traore ka sanana ayam takatako fe
0: kuma kauntara kumba kanute fe Nigeria jamana de nafolo tigiba aliko Dangote ale tagi chakera do joli para udamine Kenya jamana konobi akokera farafina jamana nyema do nyekoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayrika de bena bayele maye bintu sise
10: kankranya la sarata taji baril ba keme wulumvla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayele yele mamba donsa jamana nyi sorokola asabula ka bena baradi Kenya jamana de mokoba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni dafe jamana uka musaka botaula taji soroli sirafe aliko Dangote kani refinery sigilendo Kenya kokodugu ni koronfe lamu porla kafra refinery ninka kokoji bayele manchekeda ni kuran bayele manchekeda megawatt ba kile nyokonde sigila nyokonfe o bara u hukumu kono farafina jamana nyema duru nyokonde ye talike chekeda nyi sigili bara ula bi arabado nina Kenya iko Ethiopia marabaka jekulu nyema togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchiki koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dendo ye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se la minima dama kasi saben yere dona o kokama bi keneka lamu gouverneur ko ni nye jugu de dama kasi kaunye wa aliko Dangote ko alema siran asosoli saben nyin dumba kaunye halikili
0: ni kenya fale la bintu sise Nigeria yere kemana la lakana tila mau ye keloru mina borno marala uminera jumalo mba ukuye fini t-shirt do dun ukana asabele mbe minuka ko jamana ngema bulatinu buka bofangala akuna fonya dira Amnesty International de Febi Adama de unka hakela fasato enka fola fanga sina politiki ton ADC kanumba udeye ke sabani nuye waku yala kilendo nku yala nini kafruba basigi yogo yogo ton yye uko ukon aunike lamenina nege kanye tan uromla tamerani sanga tani flaye mande
1: Sarata Kamara
0: au beka RFI de la main Alissa Onikeo la coffee donia o hankle na o kené mbé na o fela ou la main au yeminira kuma be au bolo kené kan Omaru Sissoko embaloka la selikan ka bena kosé ginkiné bisa o yamana kono o ko nga sanga tanke mon kan musou ka kené kan la laisha dukure na ka mo ko wule lon bena masala musou ka gida yow kan fem son ko gile yali unya pro nga yanu ka ke 600 la seliba La seliba ou fanambe talike mousou ka gile ya ou dekan gye son ko ou gile ya li ou ko son kanka marala la gine jwe karo ni out karo ke tunye wati ye morning ke la ou tunye maru ya linte ka gye mine wati mina yasaka wati nindi gye ouma nan koko repo biologik nga wati tamina wa alisa gye son ko magigi mamadi kabanka la seliba do.
11: Yati yandu?
12: Ya mwansi.
11: Nya kwa mwandu.
13: Mousou dule gye son ko mani ninkala ni? Na karo da mandole ni kanka musulu ye aldama kasila jeku bale ala kanka lofelu kono. Adunika maflemi, jamana kono de meye je damna, uli kasi ya meye subo damna. Nubrake alma kono rafili dibi, nantene nkonde.
14: Antre geme sana walula, uwele ferte wa sing, wa uron la keme lulu. Kia kumabani karakirente wa mwan lulu, wa mwan, wa tani sing, wa tange biyote genye na madifefe. Mbire ya ato si tala, kwenye musulu vila kwenye filoro kosebe, bila nason kwa mumia wa mwan. Njaka la kransa na wata ni zene wato mingoro.
13: Mbadu musulu kilinte aldama kasila jela kbali ya konena. Ali musulu menirekani ye Jeffrey la loro. Albeye aldama kasila jela kbali ya konenela. Fantasise.
15: Kere flamente jela kbali ma. Bani jela tiye ndo. Ningia koni nara. Frigo kasia. Ningia dunabe kono. Jela dadi dia. Kono natura frigo dama doma. Seke jela dadi jene. Ana jule ya mente ya kbali ma. Kwati dola edasro aboni. Kwati dola franidasro asronko kbali ma.
13: Anye nega kanyatani fila wati lironi. Kabini nega kanyaworo. Bindu kuruma wara jia kuro. Niyana wati ledi. Nubrake alere masula di kosebe.
16: Kye huler mena. Mota kbali ya kola. Kbali ma nyesli katami nubela. Kose ni boni mrabi sizer wati. Kipi mrabi ndo wati lete nya. Lwer me yere leti ya kapwa. Jie bile ila soro tepe fo Senegal. Senegal jeli ansar lerne di jie bile soro. A jie misen koto tola.
13: Samia basi. Kuna sil di wati damandol tako di ana wali ni ana jiluma. Kusa aldise alnila kilila. Ni ay folo mako repo biologik. Septembre karo tili folo leke ni nyinanta adani. Batu meni wala jel minalam. Fubuli ye wati damandol leke katona la. Fatumata Jani le kankana la mini jemina ku nyemo folodi.
12: Ropo biologika bansa min fana yewodi batol brabo. Me kwam batol babo lo maltedo na wolo. Une semaine ko tade fo 3 semaines 4 semaines aliedo. Me wo benata gouvernement min anda ministre de la pêche bolo la ben milkeni. Stock lié anthropol la konakri. Jeli enala. Me ka fo ko variété c'est ya loro l'air ninina. Semaine dandoni ni koro wole bara doya doni. Wole molla damakasidi.
13: Bintu kurma mi ban Fatumata Jani la kumane do. Kone haya iralana kumantro bereyi almasorona kadam ne jela bodiyama hanka se afridiyama
16: ke frigo lu bela sinesa me duni dula pite kilindi adon fana soro here kote asoro bere mane fu foka asoro ngule ya iba wajani ebo frigo dala ipe toro gi nya fenela tiketa bara gela bo frani kote ni bara iba wajela bodiya fana ni ma wata ni wa mu ala je karton gele ga kala bo eta nyuma bo frani ga dima ge wo fana mbala bo ki lo jeti la ko fana tremelike a na na kiti ga ifani na dina ni ge wo fana tremelia toro ya me jeti ni ka fanka bo mako juya toto le ta toro ya la
13: ni je ku gbelera kankan sokono oye kala duden na mulfara matroya baledi adama mansari nje tala kankane ko wadi duden nuna
17: dise je do tala frigo la risron a konjele ni tesa alona ka fatien ni kwa me aba tanin ta a bo men kala de kwa distance men parcours la refonya agbesi la nyame ka donc glace ba bla ida ya adi form kura la bo amami na bo ata yoro ro kwa
13: Fatumata Jani me Allah kuna siludi ayema wulili blala jamana kuna dinye kusa aldi alisabedo njela moma.
18: Anye fanka donna pisculture entrepreneurial lema. Pisculture familiar kote. Pisculture familiar se justo ila balo le wodi. Me entrepreneurial idi mim frela jamana kono ka fre jamana kokan. Adi ibon noro adi ke fendi. Fanya fanka don wole la. Wole le fana ikele eta fanka do. Wole le kele devise la donna di jamana kono.
13: Fu jamana kono dunpe isi kulike. Katono kuna janyi nimbuluka. Ali emeni sorona ala frefeni do. Alikana juhuma. Kalinyalo jamana kono deni do. Kusa adi noya bema. Bedun fana ita do mutasoro
0: mamadi kabaka la seliba kabo kankan la kine kemana kono sisa o hankile na o kene kuma be o bulu kene kan bi au kumara umaru sisoko embaluka la seli de kankan bena ko segingine bisa o jamana kono ka kambo jamana nyema ya koko kura sura si o kelen ko kale re ka fanga dafri au fela o maimuna sanogo yu faranyo honka
19: ana kuma bafo ko bafana le senari na kaseka ke akuna kuduta wati anka loko jamfale tre civil ni civil bi se fanga mafrina nyonte civil fla dura manda baraba kado de men kala ile o ikela uri se kala ka to manga soro si fla fanga mafalin fali nyonte la nanti ataro ale soro raside di me bi wo soro raside di ale na jamana dilaw ma nyagamin silaleka umaru si sugo embalo ki seno kala kan ka o rasaman ba ke aka tubabul bra ke ka fra kun bra na kaseka ke janjo me fa chefari foli ba
20: kuduta kala ire wulili ke ku ebra kuduta kenna a be koni ka loko anima ke shulalu mindia gila fe

0: Nyangi mimbi wasaden flawo gwen kabo wasablon kono oye politiki ton ira Mauritanie sila tunu wale u tamasenye min dabora asan sabaye niye general El Ghazouani fe Ghazouani be ka jija sango ka dangarike tonya kele wale ola yasa ku wale ya tonya kele ton de bika jati iko nwara dabao general Ghazouani nye ani fere mino bisena Mauritanie noye ruyurugu namarao Ode biko bali kasegi ko wale uketuni ode kama kiriso akila falena rak politikiton baliniko alemi ye jonya kele ton ka politikiton ka politiki bole fraye o tonde tan flanyo meneni nu nyangele ko fuka duya sisa fanga ba fe ka wasa blondo nda bali o politikiton ma
1: le pouvoir fermer la porte du parlement à ce moment.
2: Et sauf zerbo de yo kuma kan nino la se ama kiti ko kuma ula mbeta la gine yen kalum kiti soya la tige bi ko ka sayduba suma la bla karo kilenke alen ko kasula kaya minera aga kuma kan do de koson jamata mombili taksi do kono atun nomine lendo nka kafole utumbese kafuruba basigi yogo yogo jigina krite la tunya la gine akasan kilenke kasula nga kiti kene kambi kiti kela ko ko sayduba suma makuma fo mimbese kafuruba basigi yogo yogo fanta konde
3: kalum kiti tela brase duba suma blara banema makasili ken trekeni kandi kona tatra la kabembaliala don jamana kono kiti tela kaira la kiti ligebido ko makasili ken se duba suma kan ko men donin kwate se blala kasula okodo oro akala nyinin ko kalabla se duba suma blara kasula kabini september karo telefololela ka kunke anima mbili borla do la baronyo yadi mambili kono o menka kuma jute kwa lomba sura sido na folanye ko mankandi na kela gine october karo ni november karo telaro ale franka ira wala kuma koro ko ho ka franka ira kuma ni me ko le ro kwa bulu la benna ala kwa duana musokoro di Cote d'Ivoire sura si men si nitral da fe mambili ni kono wakato hal seni sura sil makediaro lansana ya baraj la kalmina ala kiti tamninu fe jamato ala kiti tela ala dola kasilido wotra ka nya ira kale ko se duba suma sankilen kasoke ala momen keni konte ya bwakardi woka nya ira ka kwal ni son dian nya blanina ko ni yela lilile di mo siamanye ka ira kwiba ke dialdo kwiki ni sa wona kanfo fanta konde konakri RFI
2: ambeto konakri la gine fa bayne la tenelun adamadun ka hakila fasa tomba FIDH danteli kenedo sigi kuna foli dila wonye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamadun ka hakke utacho goma diago ya tununi unanyo honau akafola suworo minu ira furba kaburdo kono konakri konakri kerefe fore kare ya marala utkarola ni juguya wale no tumbe suni numa oko wale tese ka bo diago ya tununi una minu besinka la Guinée, Alexi Deswaf Kumakanfele.
4: Sans défenseur des droits humains, il n'y a plus de défense des droits
5: humains. Jamanaden hake la fasa barauko, jamanaden ka hake ou yeretise ka la fasa bilen. Ola kaka ou ka la kanade ou kanade goun. Wa antise ka kuma ni mbela jelenka, kasoro andama se tununi wale ufanankoka. Odela nyanyi nikali tengu ministri nyamama, nyanyi nikali tengu kilisoba ka jigna kilitigelama, kafuye kuni njagwa tunulu bela jelenka kanga ke marabaho makobado de. Wa antise ka to makuna, bao ya fatise ka ke kanto makuna. Kunkono ka kenyeni ni lahalia sugu ye o min de gumbe jamana den hake la fasabaka uka anuka demba yao waka fara uka na ya ye kofuruba kaburu fanambe kaye akagele nko koflabo nyohona jagwa tununi u anifuruba kaburu yeli odela sege segeli jeli unkakanka boloda kabo koka wala saa kaseka don sunu nunye jonde waka lajefana nika soro fembe unimogo jagwa tunune nununi nyokonje obede kama lagine marabaka u ani asharia barakela u ukakanka o joro indefa bawo makumi mbeka ke njagwa tununi u anifuruba kaburu ukola son tise kake oma wa kotise ka nyefo fana
4: insupportable et injustifiable
2: kumaka on la seram sa dio dukure fe hankili la jila su woro ninu yera furuba kaburu do de kono kungo do kono fore kariya marala wa la gine maraba utunya la se ko sege sege li u dabora ya saka su ninu la kudo
6: RFI konakri Bishikinin kononton, tomin kononton.
2: RFI nege kanye tan waran vla tamena nisanga waroye konakri u watikile nebe gine bisa ufana. Gyamana yin konoko ministri soye dantelike kunun ka gyamana de unhankili sigi. Ba u nyonyo kando tumbeka kyari ka irako nisongo ya ira wale dobeka damine gine bisa ukele bulun kono. Alina ya soronko lakanati la mautumbe tagani kasegin kyamana gyamana nyema ya suni kele bulun nyema ya soke. Gyamana konoko ministri sa aleye. Hankili sigi kanfo ambe maimuna zerbo kanye foli la men
7: Yamana den chama le tun jorolen lo kunu bisaw kono ka sura suni polisu ye tanika segin bambalula yamana nyumwa soni kele bolo ministre soke sranya koson kalanso yauka yoro ni furuba kena chama datugura kuna fondila unyema yamana kono ko ministre soka kumala sila Agostino Tunikas Jata ye yamana don aklisi ko lakana tila mgon nuka tanika segin noti kokuraye ko tumika nyoron fale unleke huka daga ukono yuko Abdel Kaka chukumina huka barasrafe kele bolo ka kumala sila ni gunugunu ka unsoso minu tumika chari bololo furuba kumairo sanfe kunu dakana la halayaka akafola jamnan basigilinlu wa ayika nkari gelenda ngunungunu kanu chari bagawye niko besro la jamana nyemgo koro Umaro Sisoko Embalo kala siliko tenelu kabna keche boye gine bisawo jamana nyemgo kala flula ominu bulodalinlu desamun kalotle waronata jamana nyemgo koro ni ayirafana kabina sigin bisawo kono oktob kalotle nani naka politiki tonde umbiku sewa analiko la fangasina PAGC nyemgo domingo Simo Esperira fe ko labani lo jamana nyamgo koroni lo latame fanga mrabgo che yasaka politike mugo to simbo jamana nyamgo kalafli na taula
2: maimuna zerbo 600 ambe gatemine do soro capitaine Ibrahim Traore ka fanga kam Burkina Faso obado biasa nani tigitigi kabina ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ka fanga d'Afrique ka ke Burkina Faso nyemae capitaine Ibetunye Damiba ka fanga jelaki ko maseka lakana balia kele sanani aga fanga taliko abeka ka barakele un lafasa lakana ko ani soro ko sirafe nga ka fanga sinado fe lakana ko sirafe chaman keta be Follow, Anka Burkina Gemana de in Lame, Alemimbe, Diagoya Kokan Sigilila.
8: Ibrahim Traore ka sanani mara nefe akera balaulu am Burkina be obolo ya Ibrahim Traore tumuna na mamana aya foko securite te nga niya ta bibinna am Burkina be ay mulo soro securite jugara parce que bibinna mo biduru mo kame militaire obutuka sa mo shitka kuma parce que Ibrahim Traore ka fanga yi mo balika ka kuma ka foko insécurité te ka foko am bibina amandan donc sécurité té antise ka fo ayo lo soro bibinna kafaraka Ibrahim Traore bu mo wamne ko datu ko ta fo ka famille wi romna ga avocata talo wi romna mo shi talo wi romna o tun se ka ke Burkina Ibrahim ka Traore ka fanga tarat mamana ali damna na ot malora kafaraka amuk machamana lombe nga foeti tamana dugun kono memo gashi tse ka fo donc nene olu be ale konu befle ntse ka foko an jarabira Ibrahim Traore ka sanana ayam tarata ko fe
2: kuma kauntara kumba kanute fe Nigeria gemana de na folotigi ba Aliko Dangote ale tagi chakira do joli bana udamine Kenya gemana kono bi akokera farafina gemana ngema do nyekoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayri ka de bena bayele maye bintu sise
9: kankranya la sarata taji baril ba keme wulumvla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayele yele mamba donsa jamana ni sorokola asabula ka bena baradi Kenya jamana di mokoba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni dafe jamana uka musaka botaula taji soroli sirafe aliko Dangote kani refinery sigilendo Kenya koroduguni koronfe lamu porla kafra refinery ninka akoroji bayeleman chekeda ni kuran bayeleman chekeda megawatt ba kile nyokonde sigila nyokonfe o barawo hokumu kono farafina jamana nyema duru nyokonde yetalike chekeda nyi sigili barawla bi arabodo nyina Kenya iko HOP marabaka jikulu nyema togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchiki koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dendo ye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se la minima damakasi saben yere dona o kokama bi keneka lamu gouverneur ko ni nye jugu de bamakasi ka damakasi kaunye wa aliko Dangote ko alema sira asosoli saben yin dumba kaunye alikili
2: ni kenya fale la bintu sise Nigeria yere kemana la lakana tila mawye ke loru mina borno marala u minera jumalo mba ukuye fini t-shirt do dun ukana asabele mbe minuka ko jamana ngema bulatinu buka bofangala kunafonia dira Amnesty International de fait bi adamadon ka hakela fasato en kafola fanga sina politiki ton ADC kanumba ou de ke sabani nuye waku yala kilendo ku yala ngini kafro ba basigi yogoyogo ton ye okokon aunike lamenina. Nege kanye tanu rombla tamerani sanga tani flaye mande.
10: Sarata Kamara.
2: Aubeka RFI de la main Alissa Unike ola kofe donia o hankile na okene mbena o fela ola main awi minu ila kuma be aw bolo kene kan Umaru Sisoko embaloka la selikan ka bena kose gingine bisa o yamana kono o ko anga sanga tanke mon kan muso ka kene kan la laisha dukurena ka mo ko wule lon bena masala muso ka gida yow kan tem son ko gele yali unya koro nga yanu ka ke 600 la seliba. La seliba ou fanambe talike musou ka gile ya ou dekan ge son ko ou gile ya li ou ko son kanka marala la gine jwe karo ni out karo ke tunye wati ye mounin ke la ou tun ya maru ya linte ka ge mine wati mina ya sa ka wati nindi ge ou man nan koko repo biologik nga wati tamina wa alisa ge son ko magigi mamadi kabaka la seliba do.
11: Musou do le ge son ko manin kalani. Na karo da mandole ni kanka musulu ye aldama kasila jeku bale ala kanka lofelu kono aduni ka maflem da mana kono de meye je damna wuli kasiya meye subo damna ubra ke alma kono rafli dibi nantenen konde
12: antre geme sana walula wuli ferte wasin wa urom la ke melulu ke kuma bani kala kirente wa mwan lulu wa mwan wa tanse wa tanke biu te gen na madifefe ngere ya to sitala koni musu ibra konda filoro ko sebe bila na son ko mu me wa mwa nje akala kransa na wata nzene wato mingoro
11: badu musulu kilente aldama kasla gela gbali akonena ali musumeni rekani ye jefri la loro albei aldama kasla gela gbali akonenela fantasy c
13: tereflamente jeda gbalema bani jeti eno ninge akoni nara frigo kasia ninge do na be kono jeda didia kono na tura frigo da madoma seke jeda didire ana jula ya mente ya agbalema kwati dola erasro aboni kwati dola franirasro asro ko gbalema
11: anye nega kanya tani fla wati loroni kabini nega kanya woro bindu kuruma waraje koro ni yana wati ledi no brake alera masula di kosebe
14: ke holer mena mota gbele ya kola agbalema nyasi ka tani no bela kase ne boni murabi 6h wati ke fi murabi ndo wati le tenya loro me rela tenya ka bo agebere irasro te fe fo senegal gele ya sare derne di gebere soro agem sen ko totola
11: samia basi kuna sildi wati da mandol ta kodi ana walni ana jiluma kusa aldise almila kilila ni ay follow ma ko repo biologique septembre karot le follow le kanin nan ta dandi batu meni wala jel minala fubuli wati da mandol ke katunala fatumata janile kankana la minin jemina ko nyemo follow di
15: repo biologique bansa min fananye wodi batul bravo me kwam batul babolo maltedo nawolo une semaine ko ta de fo 3 semaines 4 semaines aliedo me wo benata gouvernement ni anda ministre de la pêche e bolo la ben milkeni stock lié anthropole la konakri jelié nala me ka foko variété c'est loro lernini na semaine dandoni ni koro wole bara doya doni wole molla damakasidi
11: bintu kuruma mi ban fatumata janila kumanedo kone aya iralana kumantro bereyi almasorona kadam na jela bodiyama hanka se afridiyama
14: ke frigo lu bela sinesa me doni dula pite kilindi ado fana soro here kote asoro bere mane furu foka asoro ngule ya iba wajani evo frigo dala ipe tro gi nya fenela tiketa bara gela bo frani got ni bara iba wajela bodiya fana ni ma wata ni wa mu ala je karton gelinga kala bo eta ni ma bo frani ga dima ge wo fana bala bo ki lo je ti la ko fana tremelike a na ma ki ka ipa ni na dina ni ge wo fana tremeldia tro ya me je ti ka fan ka bo ma ko juya to to le ta tro ya la
11: ni je ku gbelera kankan sokono oye kala duden na mol fara matro ya baledi adama masarin jeta la kankane kwadi duden nuna
16: dise gedo tala frigo la risron a konzile ni tesa alona ka fatiye ni kwa me aba tanin ta abo men kala de kwa distance men parcour la refonya agbo sila nyame ka donc glass bab la idaya adi form kura la bo amamin na bo ata yororo kwa
11: fatmata jane me alla kuna siludi ayema wulili bla la jamana kuna dinye kusa aldi alisabedo njela moma
17: hanya fanka do na pisculture entrepreneurial lema pisculture familiar kote pisculture familiar c'est juste il a balo le wodi mais entrepreneurial idi mim frela jamana kono ka fre jamana koka adi bon noro adi ke fendi fanya fanka do ngolela wolle le fana ikela eta fanka do wolle le kela devise la do na di jamana kono
11: fu jamana kono do be ise kulike katono kuna janyi nimbuluka aliyemeni sorona allah frefeni do alkana yuma kalnyalo jamana kono deni do kusadi no ya bema bedum fana itadomu tasoro
2: Mamadi Kabaka, la seli baka bo kan kan la gine kamana kono, si sa u hankile na ukene, kuma be obulu kene kan bi, ya ukumara umaru sisoku, embaluka la seli de kan, ka bena kose gin gine bisa u jamana kono, ka kambo jamana nyema ya koko kura, surasi ukele nko kale reka fanga dafri, au fela u, maimuna sanugo yu faranyo honka.
10: Ana kuma bafo ko bafana ne senadi naka seka ke akunna kudota wati anka lo ko jam fale tre civili ni civili bi se fanga mafrina no te civili fla do la manda braba ka do de men kala ile o ikela uri se kala ka to manga soro si fla fanga mafali fali no te la lanti ataro ale yo soro rasi de di me bi wo soro rasi de di ale na jamana dilaw ma nyaga min sila le ka umar si sugo en balo ki se no kala kan ka wo rasi man ba ke aka tubabul bra ke ka fra kun bra na ka seka ke janjo me fa ye fari foli ba
18: kudeta kala ere wulili ke ku aibra kudeta kenna a be kon ka loko ani make shulal minya gila fe kon dal bulu be kon ko lon umaro shishu ambalo surasi krole ale ere le fana ka fanga di surasi do ma ba atrani shibili mente sikata ro kono flitaro utumra ba bila don aka aluka fanga ro ele ma kenya ule ma tanti ma uba mi migoro otebra la anno banka ambulo shiro telela ro ma boni yeli don aluka freli ke kafoku kafujasho andunga longo kafujasho tinde
19: nali nkoni kadinere parce que kadine farafina jamana kunti koro fonfe ni ka jamana mara ika kula bonka ka o jamana ndu konana ni ye fanga blai jije ka basira jamana kono be misali ta farafin jamana dobi ntasi sana machuko ya dosno a jamana kunti koro sabab bololen kumbi ni jamana tola kuba mimbi ni ma sabab ubena kana talikula ireli mi usoro ka fanga wati ani wire filimu ke ani wire fere musoro o ubeni mbede ke leson sisa kadi jamana kuntiki kurama wala sahab sika jamana baraka nya chukumina wa fweti bembo ula afanga koro kile o kile ukomoro unufene vi bulu di nyoko makajira kafuku gele ya te ukanyamoko koro ni nyoko nche
20: niko ni mse kafo bon nekaru mgon nga famu yemi ya kono ama baranila o de kosan anko parafina jamana nyamo nono kute jamana kula ube yire inungo di la aywa shariatela batula pofanga chino ambalo ka minge beyayi ere ka kulitara vojero be yire bolula bo ablala ini minche unani bi eka yi deshina yi binakama ina nashinka kulitara organisi ka ulelike kukulita kelila ka jamana jika bo jamana kono ambo itara siki kofi fana iku kibina kosiki kana ke cheboy aywa parafina kute wa Nana nao, na ulula mina, ambetu nao yi.
2: Sarata, Kamara. Mauritanie tunikiti soba sa kursi premia la sementia viko fanga sina ugamo ashur ni Mariam Cheikh ka wasadena salati tena lasegi umable unyangile mko sanfla kaso kelila alini jamana nyema yafara umaku labo kaso la fanga sina ni jonya keleba biramda abedia ka nisongo ya ira okola ko otko te kotele niesa awne kela menina nege kalafe julube malan sonko le bolo 66 ambeta musa uka kene kane bafawye ka ukambe sini nyala son
21: Muso kakene
22: La Laisha Dukuri
23: Ame ofu ka awole nyumandong RFI mandinkan la melila ni awka jamuka mandinkene sigilinye Muso kakene bi ame nakuma muso kanasan sigidikan Segi minkono sokote ka ye kachaya bling kumate jerema Bibina muso bekule la fambe la jelene fe sabula Ko fem fusi te segastan tuguni sugu kono Geleya insabu borami ane fere jumandewe muso bulu akokama Ame nakuma obere kambi muso kakene kono Okama awulila ka muso la kao segere ka utona sana Kajako kela ubaru halisani kela ukakulu asosi Association des consommateurs Agne Oulufana Baro Aubena au Bella Jelene Sorobi Muso kwa nasansiki lahala kakenyene ni wati ngele ya yi amina kuma ulikambi anga mawelele un anye ulula soroka bane kejuru sirafe Abdoulaye Coulibaly ye jako kela ye horko jere Coulibaly ambifo
24: Mfrafula
23: segima. Ojaranye. Ale kerefe, Senegal saninkela uka kulu unye mogo. Momar ndau, alefana be ambulu negajuru sirafe. Ndau, iniche anga ule jabilila.
24: Yuzampli.
23: Baru damlena, anye donkili dumando soro, ni wati inlaha laka, ame obisimila noe ufolo. Ale hakili dumanglani, iaka donkili labe nindi, Senegal jamana donfe, uga gele yaka, anga ulame.

0: Fidel sera soro kote. Ni kene kan, lakana ko ministri ye chikandi, gendarmu ma, oluminu sugandi la, dogodogo sanuba kelelika ma.
1: La nation vous convie à une mission.
2: Jamana be barabulu nafomon kalifa ula, ka jamana don la kisi, ani ka jamana dugujugoro nafolo ula kana. Au kan kan ni barabulu dalinke kanye ni timinaja, chesiri, ani klenia kono.
1: Et intégrité.
0: O wati kele na, nyangilu be kakbulia katafe. Sisa ni mnena, o wale nkeli la, almani be seka bikam. Omi be damne, sefa wari milyon biduru la, fokase milyon kemema. Ani ka fara, kasola donka. Ofana be damne, sanfla, fokase, sanduruma. Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Nigeria, muso sabani tanyara nyohon digi digili do senfe, kemaya fanfe, akwo kira talatalon, etadu Niger manala, maraba ukafola AFP, kuna foli disebeye, moko kiamande tunchuna, governor ka sodala, walitlan tumbeka ke yoromina, kumuso sabani nun nitanyara o yorodela. Etiopi, maraba uye, Eritre la sividen, so barakela tangen, Etiopi gemana kono, moko tandinu gela kilendon kube, Etiopi ka lakana bla faratila, wa Etiopi kopa ko ministri soya la sefana ko Eritre ka la sibiden so minbe Asmara Etiopi kono ko datuguna amame Etiopi kele bulunyema tunye Eritre jamana kela ki ko beka TPLF bamanki udame ko bamanki minuni Etiopi marabawye kele udamine kokura kwasanina awne kele menina nege kala fejulube malason ko lebolo wa kambe ko fedoni.